بہتے راجے پیدا کر کے کوپا نہیں بڑھ گئے، سڈے چ راجے بڑے ہوئے، سڈے چ بادشاہ بڑے ہوئے. کہتے آن والی نسلوں نے یہ پوچھنا ہے کہڑی قوم نے کنے منسوب کرنے. بھائی سب تارو سنگھ جی یہی کہتے رہے ہیں.

0: نسور بابا
1: سمچی سنگت موقع ضلعے نواسی جنہاں نے اج دے اس پروگرام واسطے بہت بڑا شلاگا جوگ اپرالا کیتا ہے کیونکہ امر شہید بابا دیپ سنگھ جی کا جنم دن منایا ہوا سمچی سنگت نے جتھے ایکتا دے نال اس مہان شہید دے اس جیون نو سنگت سامنے لیاؤن واسطے بڑا وڈا جتن کیتا ہے سنتا دے یوگ نے ودھائی دے پاتر نے کیونکہ پنجاب دی دھرتی تو آن کے سنسار دے کونے کونے دے وچ تقریباً چھوٹی جی دھرتی تو اٹھ کے اس وڈی دھرتی اتنے پرویش کردیا اپنے ورثے دے نال جڑ کے رہنا یہ بھی بہت وڈی خوشی والی گل ہے آؤ بابا جی نو جا کے پاون شری ہرمندر صاحب بارے دسے دشمن سمجھتا سی بھائی شری ہرمندر صاحب ایک اٹان دا مکان ہو سکتا ہے پر یہ نہیں سمجھتا بھائی اے او پامن پوتر بخشش والی جگہ ہے جیدے واسطے شہیدان دے سرتاج ستگرو گرو ارجن دیو جی مہاراج نے سب تو پہلو اپنی شہادت دیتی اس دھرتی کی پوترتا واسطے گواہی دیتی جدو ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج تتیاں تویاں اتنے بیٹھے ہوئے سن تو سائیں میاں میر سامنے آیا جدو انہیں تکیا ہے پٹھی کے اتنے لوہ رکھی ہوئی ہے لوہ کے اتنے ستگرو گرو ارجن دیو مہاراج بیٹھے ہوئے نے پڑپونجا تھلے لکڑا زور نال بالی جا رہا ہے شیس اتنے تب کے چولہے تو دیگ بار چو بھر بھر کے ریتا پائی جا رہی ہے تو جڑا سائیں میاں میر سی کا من پگھل گیا شہر نے بڑا سندر لکھا ہے وہ کہیں چاروں طرفوں اگ برسے سیک سی تن سہاڑ کا چالے چالے ہو گیا جسا سچی سرکار کا سائیں میاں میر نے آ ڈٹھا ہار جد یار وہ ویاکل ہو کے روپیا تے چیخے تے تاہی مار دا سن کے آ ستگراں میاں چھوڑو پریتی چام سے کیا ہوا تن تپ رہا ہم چھانت ہے ہری نام سے سائیں جی میں رکھنیا سن دو نیاں ایک اے تے ایک ہرمندر دی اے میں رکھاں او تو رکھیں اے چاہ سی میرے اندر دی تو کی پیا کہنا ہے آگے اندر میں بیٹھا دکھڑے جردا ہاں نہیں نہیں صدق دے مندر دی نی پیا مترا تردا ہاں چربی دا چونا پاؤں ہاں رت دا روگن لاؤں ہاں رب لی جنہ مرنا ہی انہاں لی تھاں بناؤں ہاں میں سر تھمی لا جاواں گا میں ہڈیاں دی چھت پا جاواں گا جس وچ شہیداں وسنا ہی او قومی محل بناواں گا اس مندر اندر شردا دا اٹا چونا گارا لگدا ہی اے مندر بندا ہی تد فکرا جد خون میں دوچا وگدا ہی اس مندر اندر گاوے گی جس رب دا سبا مریداں دی اس مندر نو رنگ لاوے گی رت میرے امر شہیداں دی اے میری ہے او تیری ہے دوہاں دیاں دو بنیاداں نے ایک بھگتی دی ایک شکتی دی متراں دیاں دوویں یاداں نے متراں دیاں دوویں یاداں نے ستگرو مہاراج کہن لگے سائیں جی ایک محل دی بنیاد تسی رکھ کے آئے سو اور ایک محل دی بنیاد رکھن واسطے اسی لاہور وچ آئے ہیں سائیں میاں میر کہن لگا مہاراج جس محل دی تسی بنیاد رکھوائی سی وہ تو میں رکھ کے واپس آ گیا سا اپنے لاہور شہر وچ تے جڑی تسی بنیاد رکھ دے ہو مینوں انج لگدا تسی واپس نہیں جا سکدے ستگرو گرو ارجن دیو جی مہاراج کہن لگے سائیں جی اس محل دا تے اس محل دا یہی انتر ہوے گا اس محل دے سوئے مان واسطے اس محل دی اندر دی جڑی قدرتی الوکک ڈٹھ ہے یہ نرنتر برقرار رہے وہ واسطے ایک یہ شہیدان کا محل اسارا جا رہا ہے جیدے مگر اج تو بعد ایک نہیں انیک شہید جڑے نے سچ تے دھرم تو آپ قربان کریں گے اس مندر اتنے ہوئے حملہ تو پھر قوم برداشت کر لو ایک شہر کا بڑا سندر کتھن ہے وہ کہیں گئی ہوئی آزادی تپر تے آؤں گئی ہوئی آزادی تپر تے آؤں کدے رہندا غلامی کا پک ہی نہیں جڑیاں قوماں دے خون چو گئی غیرت انہاں کول سمجھو بچیا ککھ بھی نہیں اے جدو سنیا بابا جی کول پہنچیا تے بابا جی نے سمچی قوم دے ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਸਿਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
0: ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੰਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ।